0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio Klubo žinios.
1: Beveik pusė Lietuvos jaunimo artimiausių 5 metų finansiniu prioritetu laiko nuosavo būsto įsigijimą. Tačiau tarp noro turėti savo namus ir jų raktų kišenėje paprastai praeina daugiau laiko. Seb banko duomenimis vidutinis pirmo būsto paskolą Lietuvoje imantis klientas yra 35 metų amžiaus, tad 5 metai gali būti ne tiek terminas, per kurį būtina įsigyti būstą, kiek laikas skirtas pasiruošti tokiam sprendimui. Baltijos šalių jaunimo tyrimo duomenimis 49% 18-29 metų Lietuvos gyventojų, būsto įsigijimą nurodo kaip pagrindinį artimiausių 5 metų finansinį tikslą. Tuo metu 30% prioritetą teikia kelionėms, 24% reguliariam investavimui. Būstas pirmoje vietoje išlieka visose jaunimo amžiaus grupėse. Tarp 18-24 metų respondentų jį pasirinko 46%. 25-29 metų amžiaus grupėje 52% apklaustųjų. Nuosavas būstas jaunam žmogui dažnai reiškia kur kas daugiau nei nekilnojamą turtą. Tai savarankiškumas, saugumas, galimybė kurti savo gyvenimą ir šeimos ateitį. Todėl natūralu, kad šis tikslas išlieka svarbus net ir tada, kai būsto kainos, pradinio įnašo dydis ar kasdienės išlaidos kelia vis daugiau iššūkių. Sako Seb banko asmeninių finansų ekspertė Sigita Strockytė Varnė. Vis dėlto jie atkreipia dėmesį, kad tikslas turėti nuosavus namus dažnai atsiranda anksčiau nei galimybė jį gyvendinti. Todėl 5 metų perspektyva neretai yra pernelyg optimistinė. Seb duomenimis tipinis pirmo būsto paskolą imantis banko klientas yra 35 metų amžiaus žmogus. Vidutinė tokio kliento paskolos suma sudaro 118 tūkstančių eurų. Šie skaičiai primena, kad noras turėti būstą ir pasirengimas jį įsigyti nėra tas pats. Būstas į jaunų žmonių tikslų sąrašą patenka gerokai anksčiau, nei žmogus pats tampa finansiškai pasirengęs jį įgyti. Galima būstą laikyti svarbiausiu savo 5 metų tikslu. Tačiau tam, kad šis tikslas taptų realus, reikia ne tik sukaupti pradinį įnašą. Svarbu turėti pakankamai stabilių pajamų. Ilgalaikius įsipareigojimus, suprasti, kokio būsto iš tikrųjų reikia. Sako Sigita Strockytė Varnė. Pasak ekspertės, būsto pirkimas neturėtų tapti varžybomis, kuriuose svarbiausia kuo greičiau pasirašyti paskolos sutartį. Ypač jaunam žmogui, kuris dar tik kuria savo savarankišką gyvenimą. Keli papildomi metai nuomos gali būti neprarastas laikas, o galimybė geriau suprasti savo poreikius. Sigitos Strockytės Varnės teigimu, galvojant apie nuosavą būstą, svarbiausia pradėti ne nuo skelbimų portalų, o nuo savo finansinės situacijos įvertinimo. Pirmasis tikslas turėtų būti aiškumas, kiek pajamų gaunama, kiek jų skiriama būtinoms išlaidoms, kokią sumą realu reguliariai atsidėti, kokio pradinio įnašo reikėtų planuojamam būstui. Planuojant įsigyti būstą taip pat svarbu įvertinti ne tik jo kainą ir pradinį įnašą. Reikšmingą dalį biudžeto sudaro ir būsto įrengimo, remonto, draudimo, komunalinių paslaugų, transporto bei nenumatytų išlaidų kaštai. Todėl prieš prisiimant ilgalaikius finansinius įsipareigojimus verta išlaikyti finansinę pagalvę, santaupas, kurios padėtų netikėtai sumažėjus pajamoms ar atsiradus papildomų išlaidų. Taip pat naudinga įsivertinti, ar būsto paskolos įmoka leistų išsaugoti galimybę ne tik padengti kasdienės išlaidas, bet ir toliau taupyti bei siekti kitų finansinių tikslų. Jauniems žmonėms svarstantiems apie nuosavą būstą, Seb ekspertė rekomenduoja pradėti nuo kelių paprastų veiksmų. Pirmiausia, įsivertinti pajamas ir reguliarias išlaidas, aiškus biudžetas padeda suprasti realias taupimo galimybes. Tuomet patartina nusistatyti pradinio įnašo sumos tikslą ir numatyti per kiek laiko jį būtų galima sukaupti. Svarbiausia taupyti reguliariai. Net jei pradžioje atidedamos sumos bus nedidelės, nuoseklus taupimas suformuos gerus įpročius, kurie yra geros finansinės sveikatos pagrindas, patarė ekspertė. Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad kaupiant lėšas pradiniam būsto paskolos įnašui reikėtų vengti perteklinių trumpalaikių finansinių įsipareigojimų, kurie galėtų turėti įtakos kredito istorijai ir mažinti skolinimosi būstų galimybės. Galiausiai reikėtų tartis su specialistais. Neretai, ką nors pirkdami vadovaujamės emocijomis, tačiau būsto paskola yra ilgalaikis įsipareigojimas, kuris turėtų būti paremtas realiomis finansinėmis galimybėmis.
0: Radio Klubo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Beveik pusė Lietuvos jaunimo artimiausių 5 metų finansinių prioritetų laiko nuosavo būsto įsigijimą. Tačiau tarp noro turėti savo namus ir jų raktų kišenėje paprastai praeina daugiau laiko. Seb banko duomenimis vidutinis pirmo būsto paskolą Lietuvoje imantis klientas yra 35 metų amžiaus, tad 5 metai gali būti ne tiek terminas, per kurį būtina įsigyti būstą, kiek laikas skirtas pasiruošti tokiam sprendimui. Baltijos šalių jaunimo tyrimo duomenimis 49% 18-29 metų Lietuvos gyventojų, būsto įsigijimą nurodo kaip pagrindinį artimiausių 5 metų finansinį tikslą. Tuo metu 30% prioritetą teikia kelionėms, 24% reguliariam investavimui. Būstas pirmoje vietoje išlieka visose jaunimo amžiaus grupėse. Tarp 18-24 metų respondentų jį pasirinko 46%. 25-29 metų amžiaus grupėje 52% apklaustųjų. Nuosavas būstas jaunam žmogui dažnai reiškia kur kas daugiau nei nekilnojamą į turtą. Tai savarankiškumas, saugumas, galimybė kurti savo gyvenimą ir šeimos ateitį. Todėl natūralu, kad šis tikslas išlieka svarbus net ir tada, kai būsto kainos, pradinio įnašo dydis ar kasdienės išlaidos kelia vis daugiau iššūkių. Sakosi banko asmeninių finansų ekspertė Sigita Strockytė Varnė. Vis dėlto jie atkreipė dėmesį, kad tikslas turėti nuosavus namus dažnai atsiranda anksčiau nei galimybė jį gyvendinti. Todėl 5 metų perspektyva neretai yra pernelyg optimistinė. Seb duomenimis tipinis pirmo būsto paskolą laimantis banko klientas yra 35 metų amžiaus žmogus. Vidutinė tokio kliento paskolos suma sudaro 118 tūkstančių eurų. Šie skaičiai primena, kad noras turėti būstą ir pasirengimas jį įsigyti nėra tas pats. Būstas į jaunų žmonių tikslų sąrašą patenka gerokai anksčiau, nei žmogus pats tampa finansiškai pasirengęs jį įgyti. Galima būstą laikyti svarbiausiu savo 5 metų tikslu. Tačiau tam, kad šis tikslas taptų realus, reikia ne tik sukaupti pradinį įnašą. Svarbu turėti pakankamai stabilių pajamų. Įvertinti ilgalaikius įsipareigojimus, suprasti, kokio būsto iš tikrųjų reikia. Sako Sigita Strockytė Varnė. Pasak ekspertės, būsto pirkimas neturėtų tapti varžybomis, kuriuose svarbiausia kuo greičiau pasirašyti paskolos sutartį. Ypač jaunam žmogui, kuris dar tik kuria savo savarankišką gyvenimą. Keli papildomi metai nuomos gali būti neprarastas laikas, o galimybė geriau suprasti savo poreikius. Sigitos Strockytės Varnės teigimu, galvojant apie nuosavą būstą, svarbiausia pradėti ne nuo skelbimų portalų, o nuo savo finansinės situacijos vertinimo. Pirmasis tikslas turėtų būti aiškumas, kiek pajamų gaunama, kiek jų skiriama būtinoms išlaidoms, kokią sumą realu reguliariai atsidėti, kokio pradinio įnašo reikėtų planuojamam būstui. Planuojant įsigyti būstą taip pat svarbu įvertinti ne tik jo kainą ir pradinį įnašą. Reikšmingą dalį biudžeto sudaro ir būsto įrengimo, remonto, draudimo, komunalinių paslaugų, transporto bei nenumatytų išlaidų kaštai. Todėl prieš prisimant ilgalaikius finansinius įsipareigojimus verta išlaikyti finansinę pagalvę. Santaupas, kurios padėtų netikėtai sumažėjus pajamoms ar atsiradus papildomų išlaidų. Taip pat naudinga įsivertinti, ar būsto paskolos įmoka leistų išsaugoti galimybę ne tik padengti kasdienės išlaidas, bet ir toliau taupyti bei siekti kitų finansinių tikslų. Jauniems žmonėms svarstantiems apie nuosavą būstą, Seb ekspertė rekomenduoja pradėti nuo kelių paprastų veiksmų. Pirmiausia, įsivertinti pajamas ir reguliarias išlaidas, aiškus biudžetas padeda suprasti realias taupimo galimybes. Tuomet patartina nusistatyti pradinio įnašo sumos tikslą ir numatyti per kiek laiko jį būtų galima sukaupti. Svarbiausia taupyti reguliariai. Net jei pradžioje atidedamos sumos bus nedidelės, nuoseklus taupimas suformuos gerus įpročius, kurie yra geros finansinės sveikatos pagrindas, patarė ekspertė. Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad kaupiant lėšas pradiniam būsto paskolos įnašui reikėtų vengti perteklinių trumpalaikių finansinių įsipareigojimų, kurie galėtų turėti įtakos kredito istorijai ir mažinti skolinimosi būstų galimybes. Galiausiai reikėtų tartis su specialistais. Neretai, ką nors pirkdami vadovaujamės emocijomis, tačiau būsto paskola yra ilgalaikis įsipareigojimas, kuris turėtų būti paremtas realiomis finansinėmis galimybėmis.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Beveik pusė Lietuvos jaunimo artimiausių 5 metų finansinių prioritetų laiko nuosavo būsto įsigijimą. Tačiau tarp noro turėti savo namus ir jų raktų kišenėje paprastai praeina daugiau laiko. Seb banko duomenimis vidutinis pirmo būsto paskolą Lietuvoje imantis klientas yra 35 metų amžiaus, tad 5 metai gali būti ne tiek terminas, per kurį būtina įsigyti būstą, kiek laikas skirtas pasiruošti tokiam sprendimui. Baltijos šalių jaunimo tyrimo duomenimis 49% 18-29 metų Lietuvos gyventojų būsto įsigijimą nurodo kaip pagrindinį artimiausių 5 metų finansinį tikslą. Tuo metu 30% prioritetą teikia kelionėms, 24% reguliariam investavimui. Būstas pirmoje vietoje išlieka visose jaunimo amžiaus grupėse. Tarp 18-24 metų respondentų jį pasirinko 46%. 25-29 metų amžiaus grupėje 52% apklaustųjų. Nuosavas būstas jaunam žmogui dažnai reiškia kur kas daugiau nei nekilnojamą turtą. Tai savarankiškumas, saugumas, galimybė kurti savo gyvenimą ir šeimos ateitį. Todėl natūralu, kad šis tikslas išlieka svarbus net ir tada, kai būsto kainos, pradinio įnašo dydis ar kasdienės išlaidos kelia vis daugiau iššūkių, sako Seb banko asmeninių finansų ekspertė Sigita Strockytė Varnė. Vis dėlto jie atkreipia dėmesį, kad tikslas turėti nuosavus namus dažnai atsiranda anksčiau nei galimybė jį gyvendinti. Todėl 5 metų perspektyva neretai yra pernelyg optimistinė. Seb duomenimis tipinis pirmo būsto paskolą laimantis banko klientas yra 35 metų amžiaus žmogus. Vidutinė tokio kliento paskolos suma sudaro 118 tūkstančių eurų. Šie skaičiai primena, kad noras turėti būstą ir pasirengimas jį įsigyti nėra tas pats. Būstas į jaunų žmonių tikslų sąrašą patenka gerokai anksčiau, nei žmogus pats tampa finansiškai pasirengęs jį įgyti. Galima būstą laikyti svarbiausiu savo 5 metų tikslu. Tačiau tam, kad šis tikslas taptų realus, reikia ne tik sukaupti pradinį įnašą. Svarbu turėti pakankamai stabilių pajamų. Įvertinti ilgalaikius įsipareigojimus, suprasti, kokio būsto iš tikrųjų reikia, sako Sigita Strockytė Varnė. Pasak ekspertės, būsto pirkimas neturėtų tapti varžybomis, kuriuose svarbiausia kuo greičiau pasirašyti paskolos sutartį, ypač jaunam žmogui, kuris dar tik kuria savo savarankišką gyvenimą. Keli papildomi metai nuomos gali būti neprarastas laikas, o galimybė geriau suprasti savo poreikius. Sigitos Strockytės Varnės teigimu, galvojant apie nuosavą būstą, svarbiausia pradėti ne nuo skelbimų portalų, o nuo savo finansinės situacijos vertinimo. Pirmasis tikslas turėtų būti aiškumas, kiek pajamų gaunama, kiek jų skiriama būtinoms išlaidoms, kokią sumą realu reguliariai atsidėti, kokio pradinio įnašo reikėtų planuojamam būstui. Planuojant įsigyti būstą taip pat svarbu įvertinti ne tik jo kainą ir pradinį įnašą. Reikšmingą dalį biudžeto sudaro ir būsto įrengimo, remonto, draudimo, komunalinių paslaugų, transporto bei nenumatytų išlaidų kaštai. Todėl prieš prisiimant ilgalaikius finansinius įsipareigojimus, verta išlaikyti finansinę pagalvę. Santaupas, kurios padėtų netikėtai sumažėjus pajamoms ar atsiradus papildomų išlaidų. Taip pat naudinga įsivertinti, ar būsto paskolos įmoka leistų išsaugoti galimybę ne tik padengti kasdienės išlaidas, bet ir toliau taupyti bei siekti kitų finansinių tikslų. Jauniems žmonėms svarstantiems apie nuosavą būstą, Seb ekspertė rekomenduoja pradėti nuo kelių paprastų veiksmų. Pirmiausia, įsivertinti pajamas ir reguliarias išlaidas, aiškus biudžetas padeda suprasti realias taupimo galimybes. Tuomet patartina nusistatyti pradinio įnašo sumos tikslą ir numatyti per kiek laiko jį būtų galima sukaupti. Svarbiausia taupyti reguliariai. Net jei pradžioje atidedamos sumos bus nedidelės, nuoseklus taupimas suformuos gerus įpročius, kurie yra geros finansinės sveikatos pagrindas, patarė ekspertė. Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad kaupiant lėšas pradiniam būsto paskolos įnašui reikėtų vengti perteklinių trumpalaikių finansinių įsipareigojimų, kurie galėtų turėti įtakos kredito istorijai ir mažinti skolinimosi būstų galimybės. Galiausiai reikėtų tartis su specialistais. Neretai, kad nors pirkdami vadovaujamės emocijomis, tačiau būsto paskola yra ilgalaikis įsipareigojimas, kuris turėtų būti paremtas realiomis finansinėmis galimybėmis.
0: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Spalio 9 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma Aleksandro Stašenkovo paroda Būties metafora. Aleksandro Stašenkovo parodoje Būties metafora pristatomi 6 fotografijų ciklai, apimantis 1968-2026 metų kūrybą. Neįvardyto laiko portretas, kitas krantas, kelias į atmintį, būsenos, mirties sodas ir mano miestas. Skirtingais laikotarpiais sukurtus darbus jėja žmogaus būties laikinumo, atminties ir praradimo temos. Portretuose, miesto erdvėse, peizažuose, kasdienybės detalėse fotografas ieško vidinių išgyvenimo atspindžių. Stebi laiko paliekamas žymes. Šį kūrybos lauką atveria ir apie atskirus ciklus rašiusių autorių mintis. Neįvardyto laiko portretas 1968-2024. Fotografą traukia žmonės kupini nerimo ir kūrybinės aistros. Jis sugeba įamžinti susikaupimo akimirką. Aleksandras Ostašenkovas mėgsta stambų planą, neutralų foną, išryškina veido formą ir svarbiausia sugeba perteikti fotografuojamojo dvasinę būseną. 1978-aisiais rašė Algirdas Gaižutis, literatūra ir menas. Kelias į atmintį 1974-2024. Ostašenkovo fotografijos yra filosofiškai poetiškos, jis jaučia ir suvokia, kad vanduo ir dangus, žemė ir žmogaus oda turi savo struktūrą. Vanduo raibuliuoja, dangus klaido debesis, žemė priima pavargusias pėdas, o oda prisilietimus. Rašė Gintautas Mažeikis, straipsnyje ilgas kelias į svetimą atmintį Aleksandro Stašenkovo meninė fotografija. Kitas krantas 1976-2004. Aleksandras Ostašenkovas turi savo nepakartojamą stilių, turi stiprų estetinio grakštumo ir saiko jausmą, o draugiai itin subtilią būties dramatizmo pagavą. Aleksandras Ostašenkovas yra gyvenimo trapumo, praeinamumo, nepataisomų praradimų, nostalgiškos įtampos poetas, skaudžios tiesos apie gyvenimą ir žmogų reiškėjas. Rašė Dalia Strogaitė, Aleksandro Ostašenkovo prisiminimai. Būsenos 1981-2015. Tokia fotografija yra tarytum menama tylos erdvė, kurioje paties autoriaus teigimu gimsta prasmė. Ostašenkovo darbuose minimalus pokytis dažnai nepastebimas kasdienybėje. Egzistencinėje plotmėje perteikia visą būties ir jos laikinumo esmę. Pastaroji gali sutilpti, pavyzdžiui, vos išvelgiamame natūralaus apšvietimo pasikeitime. Medžių lapija nušvietusi saulė šviesa tampa neįvardyjama, neapčiopiama ir kaip tik dėl to pačia gryniausia būties išraiška. Tomas Pabedinskas, Laiko tėkmė, 2016. Mirties sodas, 2002-2008 metai. Autorius nemoko, kaip žvelgti į mirtį. Kas yra mirtis? Tai tik slenkantis nežinia, kurie kryptimis lenkstis. Tai tik perėja, tai tik prabilusi savo raiškos paslaptis. Galbūt autorius kvietimu užsukime ir trumpam pabūkime šio mirties sodo rimtyje, išraiškingoje mirties sodo šviesumoje. Rašė Jurgis Dieliautas, kultūros kontekstai, filosofija, menas.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Fotografijos muziejuje Vilniaus gatvė 140 Šiauliai veikia paroda Virgilijų Šontą. Atsakymas mano draugė plaikstosi vėjyje. Parodos kuratoriai Margarita Matulytė ir Gintaras Česonis šių metų pavasarį ir vasaros pradžioje Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus nacionalinėje dailės galerijoje pristatė pirmąją išskirtinės apimties Virgilijų Šontos retrospektyvinę kūrybos parodą, suteikiančią galimybę pažvelgti slepiningą nepaprastai jautraus dramatiško likimo menininko asmenybę. Vėliau parodos fragmentai buvo eksponuoti Kauno fotografijos galerijoje, iš ten atkeliavo į Šiaulius fotografijos muziejų. Parodą kuratoriai rengė bendradarbiaudami su menininko šeima ir Kauno fotografijos galerija. Joje pirmą kartą kūriniai surinkti iš visų svarbiausių kolekcijų, tarp kurių yra ir reikšminga fotografijos muziejaus rinkinio dalis. Parodos pavadinimas pasiskolintas iš 1962 metais sukurtos Bobo Dylano dainos Blowing in the Wind priedainio. Egzistencinius ir pilietinius klausimus kelianti daina tapo kovotojų už pilietinės teisės himnu. Jo žodžiai primena, kad atsakymai svarbiausius klausimus dažnai nėra nei paprasti, nei galutiniai. Jie lieka sklęsti istorijoje, atmintyje, asmeninėse patirtyse. Fotografas Virgilijus Šonta gyveno visuomenėje, kurios socialinės normas diktavo represyvi sovietinė sistema. Savo kūryboje menininkas tyrinėjo kasdienybę, tikrino institucinių ir asmeninių ribų tvarumą, ieškojo būdų išlikti savimi ideologinio spaudimo sąlygomis. Jo gyvenimo ir kūrybos kelias driekėsi tarp oficialių institucijų reikalavimų ir individualių pasirinkimų, tarp nutylėjimų, slepiamos tapatybės ir vidinės laisvės siekio. Sovietinė santvarka lėmė daugelį Šontos neišsikalbėjimų ir slėpinių. Fotografo biografija gaubė neatsakyti klausimai. KGB šešėlis – sudėtingas santykis su savo tapatybe ir tragiška gyvenimo baigtis. Menininkas buvo nužudytas sulaukęs 40 metų. Nepaisant trumpo gyvenimo, Virgilijus Šonta paliko didelį ir įvairialypį kūrybinį palikimą. Jo fotografijoms būdinga melancholiška nuotaika, jautrus žmogaus stebėjimas, archaiškas ryšys su gamta ir ekscentriškas santykis su aplinka. Menininko darbuose susilieja dokumentinis žvilgsnis eksperimentas, subtili fotografijos estetika. Šonta išlieka paradoksalus, nenuspėjamas ir iki galo neįmenamas autorius. Jo kūryba ne tik liudija sovietmečio žmogaus būseną, bet ir kelia universalius klausimus apie laisvę, tapatybę, vienatvę, visuomenės normas bei individuo atsparumą sistemai. Retrospektyvoje ir ją lydinčiame kataloge buvo išskirtos pagrindinės menininko kūrybos ir biografijos gairės. Analoginės fotografijos raiška, studijos ir kūrybos pradžia Kauno Politechnikos institute. Dalyvavimas Lietuvos fotografijos meno draugijos veikloje, jo gyvenimą lydėjęs KGB fonas, slepiama LGBTQ+ tapatybė, Jungtinių Amerikos valstijų pilietybė ir kelionės į šalį, kurią jis laikė sava. Paroda kviečia pažvelgti į Virgilijaus Šontos kūrybą kaip į daugiabriaunę menininko epochos ir asmeninės laisvės istoriją. Jo gyvenime gausų paslapčių, galvosūkių ir tarp eilučių slypinčių nuorodų. Atsakymai į daugelį klausimų, kaip ir Bobo Dylano dainoje, vis dar plaikstosi vėjyje.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų. Lokalizuota 11 17 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių, bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visą tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. Apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės. Leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau. Kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Beveik pusė Lietuvos jaunimo artimiausių 5 metų finansinių prioritetų laiko nuosavo būsto įsigijimą. Tačiau tarp noro turėti savo namus ir jų raktų kišenėje paprastai praeina daugiau laiko. Seb banko duomenimis vidutinis pirmo būsto paskolą Lietuvoje imantis klientas yra 35 metų amžiaus, tad 5 metai gali būti ne tiek terminas, per kurį būtina įsigyti būstą, kiek laikas skirtas pasiruošti tokiam sprendimui. Baltijos šalių jaunimo tyrimo duomenimis 49% 18-29 metų Lietuvos gyventojų būsto įsigijimą nurodo kaip pagrindinį artimiausių 5 metų finansinį tikslą. Tuo metu 30% prioritetą teikia kelionėms, 24% reguliariam investavimui. Būstas pirmoje vietoje išlieka visose jaunimo amžiaus grupėse. Tarp 18-24 metų respondentų jį pasirinko 46%. 25-29 metų amžiaus grupėje 52% apklaustųjų. Nuosavas būstas jaunam žmogui dažnai reiškia kur kas daugiau nei nekilnojamą į turtą. Tai savarankiškumas, saugumas, galimybė kurti savo gyvenimą ir šeimos ateitį. Todėl natūralu, kad šis tikslas išlieka svarbus net ir tada, kai būsto kainos, pradinio įnašo dydis ar kasdienės išlaidos kelia vis daugiau iššūkių, sako Seb banko asmeninių finansų ekspertė Sigita Strockytė Varnė. Vis dėlto jie atkreipia dėmesį, kad tikslas turėti nuosavus namus dažnai atsiranda anksčiau nei galimybė jį gyvendinti. Todėl 5 metų perspektyva neretai yra pernelyg optimistinė. Seb duomenimis tipinis pirmo būsto paskolą laimantis banko klientas yra 35 metų amžiaus žmogus. Vidutinė tokio kliento paskolos suma sudaro 118 tūkstančių eurų. Šie skaičiai primena, kad noras turėti būstą ir pasirengimas jį įsigyti nėra tas pats. Būstas į jaunų žmonių tikslų sąrašą patenka gerokai anksčiau, nei žmogus pats tampa finansiškai pasirengęs jį įgyti. Galima būstą laikyti svarbiausiu savo 5 metų tikslu. Tačiau tam, kad šis tikslas taptų realus, reikia ne tik sukaupti pradinį įnašą. Svarbu turėti pakankamai stabilių pajamų. Įvertinti ilgalaikius įsipareigojimus, suprasti, kokio būsto iš tikrųjų reikia, sako Sigita Strockytė Varnė. Pasak ekspertės, būsto pirkimas neturėtų tapti varžybomis, kuriuose svarbiausia kuo greičiau pasirašyti paskolos sutartį, ypač jaunam žmogui, kuris dar tik kuria savo savarankišką gyvenimą. Keli papildomi metai nuomos gali būti neprarastas laikas, o galimybė geriau suprasti savo poreikius. Sigitos Strockytės Varnės teigimu, galvojant apie nuosavą būstą, svarbiausia pradėti ne nuo skelbimų portalų, o nuo savo finansinės situacijos vertinimo. Pirmasis tikslas turėtų būti aiškumas, kiek pajamų gaunama, kiek jų skiriama būtinoms išlaidoms, kokią sumą realu reguliariai atsidėti, kokio pradinio įnašo reikėtų planuojamam būstui. Planuojant įsigyti būstą taip pat svarbu įvertinti ne tik jo kainą ir pradinį įnašą. Reikšmingą dalį biudžeto sudaro ir būsto įrengimo, remonto, draudimo, komunalinių paslaugų, transporto bei nenumatytų išlaidų kaštai. Todėl prieš prisimant ilgalaikius finansinius įsipareigojimus verta išlaikyti finansinę pagalvę. Santaupas, kurios padėtų netikėtai sumažėjus pajamoms ar atsiradus papildomų išlaidų. Taip pat naudinga įsivertinti, ar būsto paskolos įmoka leistų išsaugoti galimybę ne tik padengti kasdienės išlaidas, bet ir toliau taupyti bei siekti kitų finansinių tikslų. Jauniems žmonėms svarstantiems apie nuosavą būstą, Seb ekspertė rekomenduoja pradėti nuo kelių paprastų veiksmų. Pirmiausia, įsivertinti pajamas ir reguliarias išlaidas, aiškus biudžetas padeda suprasti realias taupimo galimybes. Tuomet patartina nusistatyti pradinio įnašo sumos tikslą ir numatyti per kiek laiko jį būtų galima sukaupti. Svarbiausia taupyti reguliariai. Net jei pradžioje atidedamos sumos bus nedidelės, nuoseklus taupimas suformuos gerus įpročius, kurie yra geros finansinės sveikatos pagrindas, patarė ekspertė. Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad kaupiant lėšas pradiniam būsto paskolos įnašui reikėtų vengti perteklinių trumpalaikių finansinių įsipareigojimų, kurie galėtų turėti įtakos kredito istorijai ir mažinti skolinimosi būstų galimybės. Galiausiai reikėtų tartis su specialistais. Neretai, ką nors pirkdami vadovaujamės emocijomis, tačiau būsto paskola yra ilgalaikis įsipareigojimas, kuris turėtų būti paremtas realiomis finansinėmis galimybėmis.
0: Radio klubo žinios.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Spalio 9 dieną 18.30 Šiaulių kultūros centro galerijoje laiptai bus atidaroma jubiliejinė Ričardo Garbačiausko tapybos paroda Aistros materija. Parodą sudaro pastarųjų kelių metų kūrybos darbai atskleidžiantis autoriaus kūrybos ieškojimus abstrakčiosios tapybos lauke. Ekspozicija kreipia žiūrovą autoriaus meninės raiškos keliu, kaip palaipsniui siekiama formos ar kolorito paprastumo, lokalumo, išraiškos minimalumo. Kūrinių kompozicijos remiasi gamtos formų, augalų ekspresyviai siluetais, dažnai siekiama kontrastų tarp pagrindinių elementų ir fonų, jų koloritinių dermių. Tapytoja skiria daug dėmesio fonų plokštumų tonų niuansavimui, tapybiniam turtinimui. Kūrybos proceso metu autorius vienu metu sprendžia įvairias problemas, komponuoja, tobulina piešinį, derina kolorito niuansus, stambių formų ir detalių santykius, tačiau pats svarbiausias tikslas išlikti atpažįstamam, patraukti žiūrovo dėmesį į savito kolorito kūrinius. Ričardo Garbačiausko kūryba priepinti 4 intensyvaus darbo dešimtmečius perėjo kelią nuo figuratyvinės tapybos iki abstrakcijos. Tiesa, tai, kas jau pereita, neišdilo be pėdsakų. Prie žmogaus figūros dailininkas retkarčiai sugrįžta, įkomponuodamas į ją tapybinėse miniatiūrose arba paversdamas dekoratyve su abstrahuotomis formomis susipynusią paveikslo detalę. Tačiau pastarai dešimtmetį Ričardo darbuose atsirado tiek tapybinės laisvės, kad žmogaus figūra turbūt nepajėgtų jos išreikšti. Taip susisukti, išsitiesti, persiversti, trūktelti, sutirštėti ir blukti, ten gali tik linija. Nemanau, kad apsirksiu teikdama, jog tapybinis potėpis virtas paveikslų įtampa ir nuotaika kuriančia linija tapo bene pagrindinė Ričardo raiškos priemonė. Iš pažiūros kartais atsitiktinė, tačiau estetiškai grina ir švari kompozicija yra suformuota išimtinai ritmo pagrindu. Tankėjantis ir išretėjantis, staigiai nutylantis ir vėl triukšmingai įsiveržiantis į paveikslo erdvę visų kūrinio elementų ritmas kartais iš tiesų yra skausmingai iškraipytas, perversiškas, dėl to emociškai įtaigaujantis, sako menotyrininkė Dalia Karatajienė.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Spalio 8 dieną 18 val. Šiuolaikinio cirko spektaklis Intens, įkvėptas jėgų vizualizavimo principu. Režisierė Elena Kosovec. Tai tempimo ir suspaudimo jėgos esančios pusiausvyroje arba jos siekiančios. Tokios jėgų dinamikos išraiškas galima stebėti architektūroje, visuomenės struktūroje, žmogaus anatomijoje. Šiame darbe tyrinėjimas buvimas pusiausvyroje, lūžio taškų siekimas ir grįžimas atgal į balanso būseną. Spektaklio kūrimo metu autoriai sėmėsi įkvėpimo iš Buckminster Fuller filosofijos ir architektūros darbų ir metamodernizmo judėjimo. Pasidelgdami šio laikinio cirko įgūdžius, kurie jį suteikė futuristinėms scenos konstrukcijoms, gyvybės, paslankumo ir trapumo. Tuo pačiu kurdami organiškų kūnų ir griežtų linijų kontrastą, balansą tarp organikos ir metalo, įtampos ir laisvės, balanso ir chaoso. Šiuolaikinis cirkas žengia į priekį, ištrina ribas ne tik tarp meno sričių, bet ir tarp meno ir mokslo, meno ir politikos. Nagrinėjant visuomenės struktūrą per jėgų vizualizavimo prizmę kūrėjai spektaklio metu, kartu su žiūrovu tirs tokius opius klausimus kaip kova už valdžią, jėgos ir silpnumo sąvokos, visuomenės kaip sistemos balansą ir kiekvieno individo laisvė ir atsakomybė, kurti tokią ateitį, kokią jis tiki. Spalio 9 dieną 18 val. Ekologiška muzikinė pasaka Kompostas. Renginio organizatorius Kosmos Fietė, amžius 12+. Kadaise kiekvieni namai troško pienino, jis įprastai stovėdavo svetainėje tarsi pažadas kultūros geresnės ateities vaikams jaukesnių vakarų. Ilgainiui šis pažadas blėso į netikėtas trajektorijas išplėsdamas senų instrumentų likimą. Dulkantis namuose ar išnešti į laiptinės kiemus, jie tapo dekoratyviniais akcentais, tik primenančiais apie savo ilgametę praktinę paskirtį. Kompostas prasideda ten, kur instrumentų istorija paprastai baigėsi. Trys atstumti nuo įprastos skambesio ir išvaizdos nutolę pieninai tampa audiniu, kuris pamažu irdamas maitina ir kuria naują gyvybę. Trys atlikėjos garsiškai nukelia klausytoją į mistišką lietuvių liaudės motyvų turinčią erdvę. Joje užsimezga dialogas tarp tų, kurie įprastai vieni kitų baidosi. Cirko artistas žongliruoja ir balansuoja tarp instrumentų, įsiliedamas į muzikavimo procesą, o sceninis judesys skleidžiamas garsas sudaro erdvę švelniam šių išraiškos priemonių sužydėjimui. Rezultate visa scena virsta aikštele, kurioje daiktai keičia savo pirminę funkciją, o performatyvi kūno kalba tampa jungiamąja grandimi suvienijančia visus šiuos elementus. Tai žaidimu bei folkloro motyvais paremta garsinė pasaka apie santykį su mūsų pančia aplinka, objektais, kultūriniais simboliais, atverinti erdvę klausti, kas gali išaukti, kai leidžiame savo požiūrį į simbolius kisti.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Beveik pusė Lietuvos jaunimo artimiausių 5 metų finansinių prioritetų laiko nuosavo būsto įsigijimą. Tačiau tarp noro turėti savo namus ir jų raktų kišenėje paprastai praeina daugiau laiko. Seb banko duomenimis vidutinis pirmo būsto paskolą Lietuvoje imantis klientas yra 35 metų amžiaus. Tad 5 metai gali būti ne tiek terminas, per kurį būtina įsigyti būstą, kiek laikas skirtas pasiruošti tokiam sprendimui. Baltijos šalių jaunimo tyrimo duomenimis 49% 18-29 metų Lietuvos gyventojų, būsto įsigijimą nurodo kaip pagrindinį artimiausių 5 metų finansinį tikslą. Tuo metu 30% prioritetą teikia kelionėms, 24% reguliariam investavimui. Būstas pirmoje vietoje išlieka visose jaunimo amžiaus grupėse. Tarp 18-24 metų respondentų jį pasirinko 46%. 25-29 metų amžiaus grupėje 52% apklaustųjų. Nuosavas būstas jaunam žmogui dažnai reiškia kur kas daugiau nei nekilnojamą į turtą. Tai savarankiškumas, saugumas, galimybė kurti savo gyvenimą ir šeimos ateitį. Todėl natūralu, kad šis tikslas išlieka svarbus net ir tada, kai būsto kainos, pradinio įnašo dydis ar kasdienės išlaidos kelia vis daugiau iššūkių. Sako Seb banko asmeninių finansų ekspertė Sigita Strockytė Varnė. Vis dėlto jie atkreipia dėmesį, kad tikslas turėti nuosavus namus dažnai atsiranda anksčiau nei galimybė jį gyvendinti. Todėl 5 metų perspektyva neretai yra pernelyg optimistinė. Seb duomenimis tipinis pirmo būsto paskolą imantis banko klientas yra 35 metų amžiaus žmogus. Vidutinė tokio kliento paskolos suma sudaro 118 tūkstančių eurų. Šie skaičiai primena, kad noras turėti būstą ir pasirengimas jį įsigyti nėra tas pats. Būstas į jaunų žmonių tikslų sąrašą patenka gerokai anksčiau, nei žmogus pats tampa finansiškai pasirengęs jį įgyti. Galima būstą laikyti svarbiausiu savo 5 metų tikslu. Tačiau tam, kad šis tikslas taptų realus, reikia ne tik sukaupti pradinį įnašą. Svarbu turėti pakankamai stabilių pajamų. Ilgalaikius įsipareigojimus, suprasti, kokio būsto iš tikrųjų reikia. Sako Sigita Strockytė Varnė. Pasak ekspertės, būsto pirkimas neturėtų tapti varžybomis, kuriuose svarbiausia kuo greičiau pasirašyti paskolos sutartį. Ypač jaunam žmogui, kuris dar tik kuria savo savarankišką gyvenimą. Keli papildomi metai nuomos gali būti neprarastas laikas, o galimybė geriau suprasti savo poreikius. Sigitos Strockytės Varnės teigimu, galvojant apie nuosavą būstą, svarbiausia pradėti ne nuo skelbimų portalų, o nuo savo finansinės situacijos įvertinimo. Pirmasis tikslas turėtų būti aiškumas, kiek pajamų gaunama, kiek jų skiriama būtinoms išlaidoms, kokią sumą realu reguliariai atsidėti, kokio pradinio įnašo reikėtų planuojamam būstui. Planuojant įsigyti būstą taip pat svarbu įvertinti ne tik jo kainą ir pradinį įnašą. Reikšmingą dalį biudžeto sudaro ir būsto įrengimo, remonto, draudimo, komunalinių paslaugų, transporto bei nenumatytų išlaidų kaštai. Todėl prieš prisimant ilgalaikius finansinius įsipareigojimus verta išlaikyti finansinę pagalvę, santaupas, kurios padėtų netikėtai sumažėjus pajamoms ar atsiradus papildomų išlaidų. Taip pat naudinga įsivertinti, ar būsto paskolos įmoka leistų išsaugoti galimybę ne tik padengti kasdienės išlaidas, bet ir toliau taupyti bei siekti kitų finansinių tikslų. Jauniems žmonėms svarstantiems apie nuosavą būstą, Seb ekspertė rekomenduoja pradėti nuo kelių paprastų veiksmų. Pirmiausia, įsivertinti pajamas ir reguliarias išlaidas, aiškus biudžetas padeda suprasti realias taupimo galimybes. Tuomet patartina nusistatyti pradinio įnašo sumos tikslą ir numatyti per kiek laiko jį būtų galima sukaupti. Svarbiausia taupyti reguliariai. Net jei pradžioje atidedamos sumos bus nedidelės, nuoseklus taupimas suformuos gerus įpročius, kurie yra geros finansinės sveikatos pagrindas, patarė ekspertė. Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad kaupiant lėšas pradiniam būsto paskolos įnašui reikėtų vengti perteklinių trumpalaikių finansinių įsipareigojimų, kurie galėtų turėti įtakos kredito istorijai ir mažinti skolinimosi būstų galimybės. Galiausiai reikėtų tartis su specialistais. Neretai, ką nors pirkdami vadovaujamės emocijomis, tačiau būsto paskola yra ilgalaikis įsipareigojimas, kuris turėtų būti paremtas realiomis finansinėmis galimybėmis.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Pasikeitė senatvės pensijos skirimo tvarka žmonėms, kurie dėl pensijos kreipėsi praėjus 12 ir daugiau mėnesių nuo tada, kai įgijo teisę ją gauti. Pagal naują tvarką, jei žmogus dėl senatvės pensijos skirimo kreipėsi pavėluotai, laikoma, kad pensija yra atidėta. Už kiekvienus atidėtus 12 mėnesių pensija didinama 8%, bet ne daugiau kaip 40%. Teisė į senatvės pensiją žmogus įgyja, kai sulaukia nustatytos senatvės pensijos amžiaus ir turi minimalų pensijų socialinio draudimo stažą – bent 15 metų. Vis dėlto pensija nėra skiriama automatiškai, dėl jo skirimo reikia pateikti prašymą sodrai. Anksčiau žmogus, norėdamas atidėti senatvės pensijos skirimą ir vėliau gauti didesnę pensiją, turėjo tuo pasirūpinti iš anksto. Per 12 mėnesių nuo teisės į senatvės pensiją atsiradimo dienos reikėjo pateikti sodrai prašymą atidėti pensijos skirimą. Nuo šiol tokio iš ankstinio prašymo nebereikia. Jei žmogus dėl senatvės pensijos pirmą kartą kreipėsi praėjus 12 ir daugiau mėnesių, nuo teisės ją gauti atsiradimo, už kiekvienus 12 pilnų atidėjimo mėnesių pensija didinama 8%. Galimybė gauti pensiją už praėjusį laiką nepasikeitė. Kaip ir anksčiau, senatvės pensija gali būti paskirta ir išmokėta už nedaugiau kaip 12 mėnesių iki prašymo pateikimo dienos. Įsigaliojus socialinio draudimo pensijų įstatymo pakeitimams, kreipiantis dėl pensijos skirimo pirmą kartą, laikotarpis, kai žmogus jau turi teisę į senatvės pensiją, bet dar nesikreipė dėl jos skirimo, laikomas pensijos atidėjimo. Už kiekvienus pilnus 12 pensijos atidėjimo mėnesių senatvės pensija didinama 8%. Maksimaliai pensija gali būti padidinta 40%. Tai yra nedaugiau kaip už 60 pensijos atidėjimo mėnesių. Žmogui nebereikia iš anksto priimti sprendimo atidėti pensiją. Pensijos padidinimas dėl atidėjimo bus taikomas automatiškai. Svarbu atskirti pensijos išmokėjimą už praėjusią laikotarpį ir jos atidėjimą. Už laikotarpį, kuris laikomas pensijos atidėjimu, pensija už praėjusią laiką nėra išmokama. Vietoje to didinamas nuo šiol žmogui mokamas pensijos dydis. Nauja atidėjimo tvarka taikoma ne visais atvejais. Senatvės pensijos skirimas nelaikomas atidėtu, jei senatvės pensijos amžiaus sulaukia žmogus, tuo laikotarpiu gauna negalios, netekto darbingumo, invalidumo, ištarnauto laiko ar maitintojo netekimo pensija arba šalpos išmoka.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Google yourself. Every step of us on the internet is under record. That brings the debate and censorship discussions. These steps, which are considered to threaten information security, are not only taken by governments. A lot of company which is offering internet connection takes our information under record. Google is the top between this service. Washington Post, which is using Google dashboard data, sharing with us a lot of interesting information. World's leading internet service, Google, providing us Gmail about 10 years and providing us along with the Chrome browser for about 5 years. Users, when seeing in their account system, starts to record everything what they did on the internet. And if you Google yourself, you can see what you will find about yourself on Google. Social medias, which you are member, pictures, forum site, which is your register, websites that you make share, you are likely to see them. So, second and third person can find your information and they can reach you as they wish without having to take any difficulty. I suggest you that don't use your real name and surname on social media and don't write all of your information correct. Sometimes when you Google yourself, you can see some result which is you don't like. If you don't want to see this contact with that website, and you should explain them why they don't have to share this new. Sometimes Google yourself is benefit. When you remember that, Google yourself and see what's happening.
1: Let's talk.
2: Imagine this crazy lady wearing a ball gown and having her hair arranged in a fancy way, but she didn't apply any color to her face. She would be called not fully done. She would be accused of not making an effort for this special occasion. I mean, can you name two female celebrities who dare to show up without any makeup on the red carpet or in a music video? Their male counterparts, on the other hand, are getting ready the same no matter whether they're about to spend the day on the couch or moderating the news. By now, some of you might think, God damn it, just don't wear makeup and let everyone else do his or her own thing. And yeah, I completely agree with you. Makeup, shaving, manicures, etc. per se aren't evil intentions to oppress women, neither is the use of it. I still enjoy putting on some mascara every now and then because, as a matter of fact, my eyelashes still look freaking amazing with this added volume and darkness. And some blue eyeliner could also highlight the eyes of a man gorgeously. But that's obviously not the point which I'm trying to make. It's about how easily these little fun changes to one's natural face and body can suddenly determine everything in your life. Your happiness, your self-love, even your free time activities and career. And no one talks about that. On the contrary, I was shocked when I did some research on this topic.
3: Pasikeitė senatvės pensijos skirimo tvarka žmonėms, kurie dėl pensijos kreipėsi praėjus 12 ir daugiau mėnesių nuo tada, kai įgijo teisę ją gauti. Pagal naują tvarką, jei žmogus dėl senatvės pensijos skirimo kreipėsi pavėluotai, laikoma, kad pensija yra atidėta. Už kiekvienus atidėtus 12 mėnesių pensija didinama 8%, bet nedaugiau kaip 40%. Teisė į senatvės pensiją žmogus įgyja, kai sulaukia nustatyto senatvės pensijos amžiaus ir turi minimalų pensijų socialinio draudimo stažą – bent 15 metų. Vis dėlto pensija nėra skiriama automatiškai, dėl jo skirimo reikia pateikti prašymą sodrai. Anksčiau žmogus, norėdamas atidėti senatvės pensijos skirimą ir vėliau gauti didesnę pensiją, turėjo tuo pasirūpinti iš anksto. Per 12 mėnesių nuo teisės į senatvės pensiją atsiradimo dienos reikėjo pateikti sodrai prašymą atidėti pensijos skirimą. Nuo šiol tokio iš ankstinio prašymo nebereikia. Jei žmogus dėl senatvės pensijos pirmą kartą kreipiasi praėjus 12 ir daugiau mėnesių, nuo teisės ją gauti atsiradimo, už kiekvienus 12 pilnų atidėjimo mėnesių pensija didinama 8%. Galimybė gauti pensiją už praėjusį laiką nepasikeitė. Kaip ir anksčiau, senatvės pensija gali būti paskirta ir išmokėta už nedaugiau kaip 12 mėnesių iki prašymo pateikimo dienos. Įsigaliojus socialinio draudimo pensijų įstatymo pakeitimams, kreipiantis dėl pensijos skirimo pirmą kartą, laikotarpis, kai žmogus jau turi teisę į senatvės pensiją, bet dar nesikreipė dėl jos skirimo, laikomas pensijos atidėjimo. Už kiekvienus pilnus 12 pensijos atidėjimo mėnesių senatvės pensija didinama 8%. Maksimaliai pensija gali būti padidinta 40%. Tai yra nedaugiau kaip už 60 pensijos atidėjimo mėnesių. Žmogui nebereikia iš anksto priimti sprendimo atidėti pensiją. Pensijos didinimas dėl atidėjimo bus taikomas automatiškai. Svarbu atskirti pensijos išmokėjimą už praėjusią laikotarpį ir jos atidėjimą. Už laikotarpį, kuris laikomas pensijos atidėjimu, pensija už praėjusią laiką nėra išmokama. Vietoje to didinamas nuo šiol žmogui mokamos pensijos dydis. Nauja atidėjimo tvarka taikoma ne visais atvejais. Senatvės pensijos skirimas nelaikomas atidėtu, jei senatvės pensijos amžiaus sulaukia žmogus, tuo laikotarpiu gauna negalios, netekto darbingumo, invalidumo, ištarnauto laiko ar maitintojo netekimo pensiją arba šalpos išmoka.
1: Radio Klubo žinios.
4: Let's talk.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Spalio 9 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma Aleksandro Stašenkovo paroda Būties metafora. Aleksandro Stašenkovo parodoje Būties metafora pristatome 6 fotografijų ciklai, apimantis 1968-2026 metų kūrybą. Neįvardyto laiko portretas, kitas krantas, kelias į atmintį, būsenos, mirties sodas ir mano miestas. Skirtingais laikotarpiais sukurtus darbus sieja žmogaus būties laikinumo, atminties ir praradimo temos. Portretuose, miesto erdvėse, peizažuose, kasdienybės detalėse fotografas ieško vidinių išgyvenimo atspindžių. Stebi laiko paliekama žymes. Šį kūrybos lauką atveria ir apie atskirus ciklus rašiusių autorių mintis. Neįvardyto laiko portretas 1968-2024. Fotografą traukia žmonės kupini nerimo ir kūrybinės aistros. Jis sugeba įamžinti susikaupimo akimirką. Aleksandras Ostašenkovas mėgsta stambų planą, neutralų foną, išryškina veido formą ir svarbiausia sugeba perteikti fotografuojamojo dvasinę būseną. 1978-aisiais rašė Algirdas Gaižutis – literatūra ir menas. Kelias į atmintį 1974-2024. Ostašenkovo fotografijos yra filosofiškai poetiškos, jis jaučia ir suvokia, kad vanduo ir dangus, žemė ir žmogaus oda turi savo struktūrą. Vanduo raibuliuoja, dangus klaido debesis, žemė priima pavargusias pėdas, o oda prisilietimus. Rašė Gintautas Mažeikis, straipsnyje ilgas kelias į svetimą atmintį Aleksandro Stašenkovo meninį fotografiją. Kitas krantas 1976-2004. Aleksandras Ostašenkovas turi savo nepakartojamą stilių, turi stiprų estetinio grakštumo ir saiko jausmą, o draugė itin subtilią būties dramatizmo pagavą. Aleksandras Ostašenkovas yra gyvenimo trapumo, praeinamumo, nepataisomų praradimų, nostalgiškos įtampos poetas, skaudžios tiesos apie gyvenimą ir žmogų reiškėjas. Rašė Dalia Strogaitė Aleksandro Ostašenkovo prisiminimai. Būsenos 1981-2015. Tokia fotografija yra tarytum menama tylos erdvė, kurioje paties autoriaus teigimu gimsta prasmė. Ostašenkovo darbuose minimalus pokytis dažnai nepastebimas kasdienybėje. Egzistencinėje plotmėje perteikia visą būties ir jos laikinumo esmę. Pastaroji gali sutilpti, pavyzdžiui, vos išvelgiamame natūralaus apšvietimo pasikeitime. Medžių lapija nušvietusi saulė šviesa tampa neįvardijama, neapčiopiama ir kaip tik dėl to pačia gryniausia būties išraiška. Tomas Pabedinskas, Laiko tėkmė, 2016. Mirties sodas, 2002-2008 metai. Autorius nemoko, kaip žvelgti į mirtį. Kas yra mirtis? Tai tik slenkantis nežinia, kuria kryptimis slenkstis. Tai tik perėja, tai tik prabilusi savo raiškos paslaptis. Galbūt autorius kvietimu užsukime ir trumpam pabūkime šio mirties sodo rimtyje, išraiškingoje mirties sodo šviesumoje. Rašė Jurgis Dieliautas, Kultūros kontekstai, filosofija, menas, ugdymas. Mano miestas, 2002-2026 metų ciklas. Ostašenkovas eina fotografuoti miesto tada, kai jis skendi rūke. Rūkas ne tik minkština, bet ir paslepia. Jei paslepia, tai kam? Tam, kad liktų tai, kas sunkiau apčiuopiama, kad miesto garsai netrukdytų išgirsti būties tylą. Agnė Narušytė, po Aleksandro Ostašenkovo miestą.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Fotografijos muziejuje Vilniaus gatvė 140 Šiauliai veikia paroda Virgilijus Šonta. Atsakymas mano draugė plaikstosi vėjyje. Parodos kuratoriai Margarita Matulytė ir Gintaras Česonis šių metų pavasarį ir vasaros pradžioje Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus nacionalinėje dailės galerijoje pristatė pirmąją išskirtinės apimties Virgilijus Šontos retrospektyvinę kūrybos parodą, suteikiančią galimybę pažvelgti slepiningą nepaprastai jautraus dramatiško likimo menininko asmenybę. Vėliau parodos fragmentai buvo eksponuoti Kauno fotografijos galerijoje, iš ten atkeliavo į Šiaulius fotografijos muziejų. Parodą kuratoriai rengė bendradarbiaudami su menininko šeima ir Kauno fotografijos galerija. Joje pirmą kartą kūriniai surinkti iš visų svarbiausių kolekcijų, tarp kurių yra ir reikšminga fotografijos muziejaus rinkinio dalis. Parodos pavadinimas pasiskolintas iš 1962 metais sukurtos Bobo Dylano dainos Blowing in the Wind priedainio. Egzistencinius ir pilietinius klausimus kelianti daina tapo kovotojų už pilietinės teisės himnu. Jo žodžiai primena, kad atsakymai svarbiausius klausimus dažnai nėra nei paprasti, nei galutiniai. Jie lieka klesti istorijoje, atmintyje, asmeninėse patirtyse. Fotografas Virgilijus Šonta gyveno visuomenėje, kurios socialinės normas diktavo represyvi sovietinė sistema. Savo kūryboje menininkas tyrinėjo kasdienybę, tikrino institucinių ir asmeninių ribų tvarumą, ieškojo būdų išlikti.

0: savimi ideologinio spaudimo sąlygomis. Jo gyvenimo ir kūrybos kelias driekėsi tarp oficialių institucijų reikalavimų ir individualių pasirinkimų, tarp nutilėjimų, slepiamos tapatybės ir vidinės laisvės siekio. Sovietinė santvarka lėmė daugelį Šontos neišsikalbėjimų ir slėpinių. Fotografo biografija gaubė neatsakyti klausimai. KGB šešėlis – sudėtingas santykis su savo tapatybė ir tragiška gyvenimo baigtis. Menininkas buvo nužudytas sulaukęs 40 metų. Nepaisant trumpo gyvenimo, Virgilijus Šonta paliko didelį ir įvairialypį kūrybinį palikimą. Jo fotografijoms būdinga melancholiška nuotaika, jautrus žmogaus stebėjimas, archaiškas ryšys su gamta ir ekscentriškas santykis su aplinka. Menininko darbuose susilieja dokumentinis žvilgsnis eksperimentas, subtili fotografijos estetika. Šonta išlieka paradoksalus, nenuspėjamas ir iki galo neįmenamas autorius. Jo kūryba ne tik liudija sovietmečio žmogaus būseną, bet ir kelia universalius klausimus apie laisvę, tapatybę, vienatvę, visuomenės normas bei individo atsparumą sistemai. Retrospektyvoje ir ją lydinčiame kataloge buvo išskirtos pagrindinės menininko kūrybos ir biografijos gairės. Analoginės fotografijos raiška, studijos ir kūrybos pradžia Kauno Politechnikos institute, dalyvavimas Lietuvos fotografijos meno draugijos veikloje, jo gyvenimą lydėjęs KGB fonas, slepiama LGBTQ+ tapatybė, Jungtinių Amerikos valstijų pilietybė ir kelionės į šalį, kurią jis laikė sava. Paroda kviečia pažvelgti į Virgilijaus Šontos kūrybą kaip į daugiabriaunę menininko epochos ir asmeninės laisvės istoriją. Jo gyvenime gausu paslapčių, galvosūkių ir tarp eilučių slypinčių nuorodų. Atsakymai į daugelį klausimų, kaip ir Bobo Dylano dainoje, vis dar plaikstosi vėjyje.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta aprūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų, lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų, surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visą tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis, apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės, leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau, kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Let me put on my sunglasses here so I can see what I'm doing.
1: Radio klubo žinios.
2: Pasikeitė senatvės pensijos skirimo tvarka žmonėms, kurie dėl pensijos kreipėsi praėjus 12 ir daugiau mėnesių nuo tada, kai įgijo teisę ją gauti. Pagal naują tvarką, jei žmogus dėl senatvės pensijos skirimo kreipėsi pavėluotai, laikoma, kad pensija yra atidėta. Už kiekvienus atidėtus 12 mėnesių pensija didinama 8%, bet ne daugiau kaip 40%. Teisė į senatvės pensiją žmogus įgyja, kai sulaukia nustatytos senatvės pensijos amžiaus ir turi minimalų pensijų socialinio draudimo stažą – bent 15 metų. Vis dėlto pensija nėra skiriama automatiškai, dėl jo skirimo reikia pateikti prašymą sodrai. Anksčiau žmogus, norėdamas atidėti senatvės pensijos skirimą ir vėliau gauti didesnę pensiją, turėjo tuo pasirūpinti iš anksto. Per 12 mėnesių nuo teisės į senatvės pensiją atsiradimo dienos reikėjo pateikti sodrai prašymą atidėti pensijos skirimą. Nuo šiol tokio iš ankstinio prašymo nebereikia. Jei žmogus dėl senatvės pensijos pirmą kartą kreipėsi praėjus 12 ir daugiau mėnesių, nuo teisės ją gauti atsiradimo, už kiekvienus 12 pilnų atidėjimo mėnesių pensija didinama 8%. Galimybė gauti pensiją už praėjusį laiką nepasikeitė. Kaip ir anksčiau, senatvės pensija gali būti paskirta ir išmokėta už nedaugiau kaip 12 mėnesių iki prašymo pateikimo dienos. Įsigaliojus socialinio draudimo pensijų įstatymo pakeitimams, kreipiantis dėl pensijos skirimo pirmą kartą, laikotarpis, kai žmogus jau turi teisę į senatvės pensiją, bet dar nesikreipė dėl jos skirimo, laikomas pensijos atidėjimo. Už kiekvienus pilnus 12 pensijos atidėjimo mėnesių senatvės pensija didinama 8%. Maksimaliai pensija gali būti padidinta 40%. Tai yra nedaugiau kaip už 60 pensijos atidėjimo mėnesių. Žmogui nebereikia iš anksto priimti sprendimo atidėti pensiją. Pensijos padidinimas dėl atidėjimo bus taikomas automatiškai. Svarbu atskirti pensijos išmokėjimą už praėjusią laikotarpį ir jos atidėjimą. Už laikotarpį, kuris laikomas pensijos atidėjimu, pensija už praėjusią laiką nėra išmokama. Vietoje to didinamas nuo šiol žmogui mokamas pensijos dydis. Nauja atidėjimo tvarka taikoma ne visais atvejais. Senatvės pensijos skirimas nelaikomas atidėtu, jei senatvės pensijos amžiaus sulaukia žmogus, tuo laikotarpiu gauna negalios, netekto darbingumo, invalidumo, ištarnauto laiko ar maitintojo netekimo pensija arba šalpos išmoka.
1: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Spalio 9 dieną 18.30 Šiaulių kultūros centro galerijoje Laiptai bus atidaroma jubiliejinė Ričardo Garbačiausko tapybos paroda Aistros materija. Paroda sudaro pastarųjų kelių metų kūrybos darbai atskleidžiantis autoriaus kūrybos ieškojimus abstrakčiosios tapybos lauke. Ekspozicija kreipia žiūrovą autoriaus meninės raiškos keliu, kaip palaipsniui siekiama formos ar kolorito paprastumo, lokalumo, išraiškos minimalumo. Kūrinių kompozicijos remiasi gamtos formų, augalų ekspresyviai siluetais, dažnai siekiama kontrastų tarp pagrindinių elementų ir fono, jų koloritinių dermių. Tapytojas skiria daug dėmesio fonų plokštumų tonų niuansavimui, tapybiniam turtinimui. Kūrybos proceso metu autorius vienu metu sprendžia įvairias problemas, komponuoja, tobulina piešinį, derina kolorito niuansus, stambių formų ir detalių santykius, tačiau pats svarbiausias tikslas išlikti atpažįstamam, patraukti žiūrovo dėmesį į savito kolorito kūrinius. Ričardo Garbačiausko kūryba priepianti 4 intensyvaus darbo dešimtmečius. Perėjo kelią nuo figuratyvinės tapybos iki abstrakcijos. Tiesa, tai, kas jau pereita, neišdilo be pėdsakų. Prie žmogaus figūros dailininkas retkarčiai sugrįžta, įkomponuodamas ją tapybinėse miniatiūrose arba paversdamas dekoratyve su abstrahuotomis formomis susipynusią paveikslo detalę. Tačiau pastarai dešimtmetį Ričardo darbuose atsirado tiek tapybinės laisvės, kad žmogaus figūra turbūt nepajėgtų jos išreikšti. Taip susisukti, išsitiesti, persiversti, trūktelti, sutirštėti ir blukti, ten gali tik linija. Nemanau, kad apsirksiu teikdama, jog tapybinis potėpis virtas paveikslų įtampa ir nuotaika kuriančia linija tapo bene pagrindinė Ričardo raiškos priemonė. Iš pažiūros kartais atsitiktinė, tačiau estetiškai grina ir švari kompozicija yra suformuota išimtinai ritmo pagrindu. Tankėjantis ir išretėjantis, staigiai nutylantis ir vėl triukšmingai įsiveržiantis į paveikslo erdvę visų kūrinių elementų ritmas kartais iš tiesų yra skausmingai iškraipytas, perversiškas, dėl to emociškai įtaigaujantis, sako menotyrininkė Dalia Karatajienė.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia Valstybinį Šiaulių dramos teatras. Spalio 9 dieną 18 valandą ekologiška muzikinė pasaka Kompostas. Renginio organizatorius Kosmos Fietė, amžius 12+. Kadaise kiekvieni namai troško pienino. Jis įprastai stovėdavo svetainėje tarsi pažadas kultūros geresnės ateities vaikams jaukesnių vakarų. Ilgainiui šis pažadas blėso į netikėtas trajektorijas išplėsdamas senų instrumentų likimą. Dulkantis namuose ar išnešti į laiptinės kiemus, jie tapo dekoratyviniais akcentais, tik primenančiais apie savo ilgametę praktinę paskirtį. Kompostas prasideda ten, kur instrumentų istorija paprastai baigėsi. Trys atstumti nuo įprastos skambesio ir išvaizdos nutolę pieninai tampa audiniu, kuris pamažu irdamas maitina ir kuria naują gyvybę. Trys atlikėjos garsiškai nukelia klausytoją į mistišką lietuvių liaudės motyvų turinčią erdvę. Joje užsimezga dialogas tarp tų, kurie įprastai vieni kitų baidosi. Cirko artistas žongliruoja ir balansuoja tarp instrumentų, įsiliedamas į muzikavimo procesą, o scenis judesys skleidžiamas garsas sudaro erdvę švelniam šių išraiškos priemonių sužydėjimui. Rezultate visa scena virsta aikštele, kurioje daiktai keičia savo pirminę funkciją, o performatyvi kūno kalba tampa jungiamąja grandimi suvienijančia visus šiuos elementus. Tai žaidimu bei folkloro motyvais paremta garsinė pasaka apie santykį su mūsų pančia aplinka, objektais, kultūriniais simboliais, atverinti erdvę klausti, kas gali išaukti, kai leidžiame savo požiūrį į simbolius kisti. Spalio 10 dieną, 18 valandą, Patina. Patina plona žalia ruda arba mėlyna plėvelė ant varinių žalvarinių bronzinių dirbinių paviršiaus atsirandanti nuo drėgmės arba specialaus apdorojimo oksidatoriais. Ankstyvas pavasario rytas, niaukėsi, šeima ruošiasi sėsti prie pusryčių stalo, tačiau vienas sūnus vėluoja. Kaip jis gali sau tai leisti? Juk namuose privaloma laikytis tam tikrų taisyklių. Nevėluoti, nieko neslėpti, laiku kalbėti ir laiku nutilti. Šioms taisyklėms paklūsta šeima ir turi paklusti visi žengiantis pro namų duris. Virginijos Rimkaitės pjesėje Patina veikia artimiausi žmonės, tačiau oficialus ir šaltas jų bendravimas išduoda, jog dramaturgi mums pasakoja apie krizį atsidūrusius šeimos santykius. Pjesės centre motina, kurianti atšiauraus pasaulio už namų sienų mitą ir tam priešinga saugių namų iliuzija. Tačiau saugumas šie lygus neribotai šeimos narių kontroliai. Vyresnysis sūnus Henrikas, turintis įgimtą širdies ydą, negali pasigirti puikiais socialiniais įgūdžiais, todėl stebime absurdiškai komiškas jo pastangas mėgsti santykių su moterimis, kurias motina parenka, kaip tinkamas tapti jo žmonomis ir slaugytojomis. Šalia lyg nepastebimai veikia jaunesnysis sūnus Albertas, kurio tyla nebejotinai kažką slepia. Vienos dienos įvykiai pjesėje veda link dramatiškų maišto prieš motinos sistemą pasiekmių. Spektaklio režisierė Eglė Švedkauskaitė sako, jog ją intriguoja motinos kuriamas pasaulis, kuriame kiti personažai palengva tampa įkaitais. Būdama negailestinga sau tiek pat, kiek ir kitiems, motina saugo pačios sukurtą mitą apie šeimos gerovę ir vertybės. Visuomeniai šeimos santykiai visuomet buvo aktuali tema. Šeima kinta su kintančiu laikmečiu ir tai sukelia lūžius bei konfliktus tarp skirtingus įsitikinimus turinčių žmonių, tarp skirtingų kartų. Šiame spektaklyje kalbama apie išsikreipiančią realybę, kai šeimos vertybės virsta žiaurumo pateisinimu.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Pasikeitė senatvės pensijos skirimo tvarka žmonėms, kurie dėl pensijos kreipėsi praėjus 12 ir daugiau mėnesių nuo tada, kai įgijo teisę ją gauti. Pagal naują tvarką, jei žmogus dėl senatvės pensijos skirimo kreipėsi pavėluotai, laikoma, kad pensija yra atidėta. Už kiekvienus atidėtus 12 mėnesių pensija didinama 8%, bet nedaugiau kaip 40%. Teisė į senatvės pensiją žmogus įgyja, kai sulaukia nustatytos senatvės pensijos amžiaus ir turi minimalų pensijų socialinio draudimo stažą – bent 15 metų. Vis dėlto pensija nėra skiriama automatiškai, dėl jo skirimo reikia pateikti prašymą sodrai. Anksčiau žmogus, norėdamas atidėti senatvės pensijos skirimą ir vėliau gauti didesnę pensiją, turėjo tuo pasirūpinti iš anksto. Per 12 mėnesių nuo teisės į senatvės pensiją atsiradimo dienos reikėjo pateikti sodrai prašymą atidėti pensijos skirimą. Nuo šiol tokio iš ankstinio prašymo nebereikia. Jei žmogus dėl senatvės pensijos pirmą kartą kreipėsi praėjus 12 ir daugiau mėnesių, nuo teisės ją gauti atsiradimo, už kiekvienus 12 pilnų atidėjimo mėnesių pensija didinama 8%. Galimybė gauti pensiją už praėjusį laiką nepasikeitė. Kaip ir anksčiau, senatvės pensija gali būti paskirta ir išmokėta už nedaugiau kaip 12 mėnesių iki prašymo pateikimo dienos. Įsigaliojus socialinio draudimo pensijų įstatymo pakeitimams, kreipiantis dėl pensijos skirimo pirmą kartą, laikotarpis, kai žmogus jau turi teisę į senatvės pensiją, bet dar nesikreipė dėl jos skirimo, laikomas pensijos atidėjimo. Už kiekvienus pilnus 12 pensijos atidėjimo mėnesių senatvės pensija didinama 8%. Maksimaliai pensija gali būti padidinta 40%. Tai yra nedaugiau kaip už 60 pensijos atidėjimo mėnesių. Žmogui nebereikia iš anksto priimti sprendimo atidėti pensiją. Pensijos padidinimas dėl atidėjimo bus taikomas automatiškai. Svarbu atskirti pensijos išmokėjimą už praėjusią laikotarpį ir jos atidėjimą. Už laikotarpį, kuris laikomas pensijos atidėjimu, pensija už praėjusią laiką nėra išmokama. Vietoje to didinamas nuo šiol žmogui mokamos pensijos dydis. Nauja atidėjimo tvarka taikoma ne visais atvejais. Senatvės pensijos skirimas nelaikomas atidėtu, jei senatvės pensijos amžiaus sulaukia žmogus, tuo laikotarpiu gauna negalios, netekto darbingumo, invalidumo, ištarnauto laiko ar maitintojo netekimo pensija arba šalpos išmoka.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: radijo klubo žinios.
1: Pasikeitė senatvės pensijos skirimo tvarka žmonėms, kurie dėl pensijos kreipėsi praėjus 12 ir daugiau mėnesių nuo tada, kai įgijo teisę ją gauti. Pagal naują tvarką, jei žmogus dėl senatvės pensijos skirimo kreipėsi pavėluotai, laikoma, kad pensija yra atidėta. Už kiekvienus atidėtus 12 mėnesių pensija didinama 8%, bet ne daugiau kaip 40%. Teisė į senatvės pensiją žmogus įgyja, kai sulaukia nustatytos senatvės pensijos amžiaus ir turi minimalų pensijų socialinio draudimo stažą – bent 15 metų. Vis dėlto pensija nėra skiriama automatiškai, dėl jo skirimo reikia pateikti prašymą sodrai. Anksčiau žmogus, norėdamas atidėti senatvės pensijos skirimą ir vėliau gauti didesnę pensiją, turėjo tuo pasirūpinti iš anksto. Per 12 mėnesių nuo teisės į senatvės pensiją atsiradimo dienos reikėjo pateikti sodrai prašymą atidėti pensijos skirimą. Nuo šiol tokio iš ankstinio prašymo nebereikia. Jei žmogus dėl senatvės pensijos pirmą kartą kreipėsi praėjus 12 ir daugiau mėnesių, nuo teisės ją gauti atsiradimo, už kiekvienus 12 pilnų atidėjimo mėnesių pensija didinama 8%. Galimybė gauti pensiją už praėjusį laiką nepasikeitė. Kaip ir anksčiau, senatvės pensija gali būti paskirta ir išmokėta už nedaugiau kaip 12 mėnesių iki prašymo pateikimo dienos. Įsigaliojus socialinio draudimo pensijų įstatymo pakeitimams, kreipiantis dėl pensijos skirimo pirmą kartą, laikotarpis, kai žmogus jau turi teisę į senatvės pensiją, bet dar nesikreipė dėl jos skirimo, laikomas pensijos atidėjimo. Už kiekvienus pilnus 12 pensijos atidėjimo mėnesių senatvės pensija didinama 8%. Maksimaliai pensija gali būti padidinta 40%. Tai yra nedaugiau kaip už 60 pensijos atidėjimo mėnesių. Žmogui nebereikia iš anksto priimti sprendimo atidėti pensiją. Pensijos padidinimas dėl atidėjimo bus taikomas automatiškai. Svarbu atskirti pensijos išmokėjimą už praėjusią laikotarpį ir jos atidėjimą. Už laikotarpį, kuris laikomas pensijos atidėjimu, pensija už praėjusią laiką nėra išmokama. Vietoje to didinamas nuo šiol žmogui mokamas pensijos dydis. Nauja atidėjimo tvarka taikoma ne visais atvejais. Senatvės pensijos skirimas nelaikomas atidėtu, jei senatvės pensijos amžiaus sulaukia žmogus, tuo laikotarpiu gauna negalios, netekto darbingumo, invalidumo, ištarnauto laiko ar maitintojo netekimo pensija arba šalpos išmoka.
0: Radijo klubo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Pasikeitė senatvės pensijos skirimo tvarka žmonėms, kurie dėl pensijos kreipėsi praėjus 12 ir daugiau mėnesių nuo tada, kai įgijo teisę ją gauti. Pagal naują tvarką, jei žmogus dėl senatvės pensijos skirimo kreipėsi pavėluotai, laikoma, kad pensija yra atidėta. Už kiekvienus atidėtus 12 mėnesių pensija didinama 8%, bet ne daugiau kaip 40%. Teisė į senatvės pensiją žmogus įgyja, kai sulaukia nustatytos senatvės pensijos amžiaus ir turi minimalų pensijų socialinio draudimo stažą – bent 15 metų. Vis dėlto pensija nėra skiriama automatiškai, dėl jo skirimo reikia pateikti prašymą sodrai. Anksčiau žmogus, norėdamas atidėti senatvės pensijos skirimą ir vėliau gauti didesnę pensiją, turėjo tuo pasirūpinti iš anksto. Per 12 mėnesių nuo teisės į senatvės pensiją atsiradimo dienos reikėjo pateikti sodrai prašymą atidėti pensijos skirimą. Nuo šiol tokio iš ankstinio prašymo nebereikia. Jei žmogus dėl senatvės pensijos pirmą kartą kreipėsi praėjus 12 ir daugiau mėnesių, nuo teisės ją gauti atsiradimo, už kiekvienus 12 pilnų atidėjimo mėnesių pensija didinama 8%. Galimybė gauti pensiją už praėjusį laiką nepasikeitė. Kaip ir anksčiau, senatvės pensija gali būti paskirta ir išmokėta už nedaugiau kaip 12 mėnesių iki prašymo pateikimo dienos. Įsigaliojus socialinio draudimo pensijų įstatymo pakeitimams, kreipiantis dėl pensijos skirimo pirmą kartą, laikotarpis, kai žmogus jau turi teisę į senatvės pensiją, bet dar nesikreipė dėl jos skirimo, laikomas pensijos atidėjimo. Už kiekvienus pilnus 12 pensijos atidėjimo mėnesių senatvės pensija didinama 8%. Maksimaliai pensija gali būti padidinta 40%. Tai yra nedaugiau kaip už 60 pensijos atidėjimo mėnesių. Žmogui nebereikia iš anksto priimti sprendimo atidėti pensiją. Pensijos padidinimas dėl atidėjimo bus taikomas automatiškai. Svarbu atskirti pensijos išmokėjimą už praėjusią laikotarpį ir jos atidėjimą. Už laikotarpį, kuris laikomas pensijos atidėjimu, pensija už praėjusią laiką nėra išmokama. Vietoje to didinamas nuo šiol žmogui mokamas pensijos dydis. Nauja atidėjimo tvarka taikoma ne visais atvejais. Senatvės pensijos skirimas nelaikomas atidėtu, jei senatvės pensijos amžiaus sulaukia žmogus, tuo laikotarpiu gauna negalios, netekto darbingumo, invalidumo, ištarnauto laiko ar maitintojo netekimo pensija arba šalpos išmoka.
0: Radio klubo žinios.
2: Hello there, kaip sekasi? Let's continue our journey in art world. Marina Abramović is a Serbian performance artist, writer and art filmmaker. Her work explores body art and feminist art, the relationship between performer and audience, the limits of the body and the possibilities of the mind. Being active for over 4 decades, Abramović refers to herself as the grandmother of performance art. She pioneered the new notion of identity by bringing in the participation of observers, focusing on confronting pain, blood and physical limits of the body. Abramović was born in Serbia, former Yugoslavia. Abramović was raised by her grandparents until she was 6 years old. Her grandmother was deeply religious and she spent her childhood in a church following her grandmother's rituals, candles in the morning, the priest coming for different occasions. At the age of 6, when her brother was born, she began living with her parents and took piano, French and English lessons. While she didn't take art lessons, she took an early interest in art and enjoyed painting as a child. Life in Abramović's parental home under her mother's strict supervision was difficult. When Abramović was a child, her mother beat her for supposedly showing off. In an interview published in 1998, Abramović described how her mother took complete military-style control of her and her brother. I was not allowed to leave the house after 10 o'clock at night until I was 29 years old. All the performances in Yugoslavia I did before 10 o'clock in the evening because I had to be home then. It's completely insane, but all of my cutting myself, whipping myself, burning myself, almost losing my life in the fire star, everything was done before 10 in the evening. In an interview published in 2013, Abramović said, "My mother and father had a terrible marriage, describing an accident when her father smashed 12 champagne glasses and left the house. She said, it was the most horrible moment of my childhood." She was a student at the Academy of Fine Arts in Belgrade from 1965 to 1970. She completed her postgraduate studies at the Academy of Fine Arts in Zagreb, Croatia in 1972. Then she returned to Serbia and from 1973 to 1975, she taught at the Academy of Fine Art while implementing her four solo performances. After Abramovich was married to Nessa Paripovich between 1971 and 1976, she went to Amsterdam to perform a piece, then decided to move there permanently. From 1990 till 1995, Abramovich was a visiting professor in Paris and the Berlin University of Arts. Her career is full of experiments, body limits, and shocking performances. To test the limits of the relationship between performer and the audience, Abramovich developed one of her most challenging and best-known performances. She assigned a passive role to herself, with the public being the force which would act on her. She placed on the table 72 objects that people were allowed to use in a way that they choose. Some of these were objects that could give pleasure, while others could give wide to inflict pain or harm her. Among them were a rose, a feather, honey, a whip, olive oil, scissors, a gun, and a single bullet. For 6 hours, the artist allowed the audience members to manipulate her body and actions. This tested how vulnerable and aggressive the human subject could be when hidden from social consequences. By the end of the performance, her body was stripped, attacked, and devaluated into an image that Abramovich described as the Madonna, Mother, and Whore. Additionally, markings of aggression were apparent on the artist's body. There were cuts on her neck made by audience members, and her clothes were cut off her body. In her works, Abramovich affirms her identity from the perspective of others. However, more importantly, by changing the roles of each player, the identity and nature of humanity at large is unveiled and showcased. By doing so, the individual experience morphs into a collective one and creates a powerful message. Her art also represents the objectification of the female body as it remains motionless and allows the spectators to do as they please with her body, pushing the limits of what one would consider acceptable.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: this autumn in New York transforms the slums in
1: jūs klausotės radio klubo.